המדביקים מסנים כתשירו להצ'ח כלל, מסנים כתשירו להצ'חל, מסנים כתשירו תשכוני לצ'לק לצ'ות שאולק, סלעת יועם. בנו שלל, מה אצ'ן אחר יתרחק. אמן. מה אצ'ן אחר? שיקה בנך. שכוח עם מיניסטר סיגלס מהגע ששקיקה אם כאן כאין רטינלי פסטור אם כאן כשקה ביוח לפיאן מה כנב, כנב, כנב, כנב שיבה להין בנקלידיוס נרח נחלעת סולדדו רלי קריסטו ותכון סולדדו רלי קריסטו מוכונה שטה ארינתי כנב מכור מוכושאל תצ'יקו מכור ארינתי כנב נעלה לאיסו תהנה כתת אל צ'ובך אגר שואתי נצ'ירי שקוי לפונטו, לפעבלו, להתיך, מסעכה לילו, לפעבנק, ותלי תיחוק. הבנן מסעכה לילו אחי, נחלעת תהקאורס, אחי להצ'ות תהג'ה, ששקבע לך כואתים אל צ'יובך. מוקותים כנבתים מיניסטריות, תימבק שססרי צ'אורי. בנק, כחוי סעיל מצ'אנג וג'אז, כחוי סעיל תיחוק, נחקוון לתומין סלעה בעוז. מסכחוי סעיל יצ'ל כסגלס, נחקוון כלעבי לבלצ'יץ'. פרו מסצח כולום כסי טמפלו, סי צ'חת. מסצח כוון צ'ל כסגלס, סי מרקה לעבי לבל, ותוך פן סמלה. מראה תוך הרן, כוון קטה נחקוון מסצח יצ'ל כסגלס. Pero carume shele kakwa, primero de Tesalonicense 5:18, nasye, dad gracias a Dios, en todo. Entonces, hermano, Manacanao, la historia de Pablo, utlaxilas. Pablo taxilas, seslapichirokchan. Kakit yokel chishyevali ratili kakwa, aransali parke, nakseschablak Pablo lasilas, seskechirok. Utmakunkwachan li Biblia. Mahunquash she arents osop mejor ikachikting chix iglesia mejor tin kanap che barra tin kakwa mejor tin chapuna kinchina negocio kaman tin china hilan mahon khulakh she shein la pablo utlakh silas entonces se chapchan chek eset alam כואקם צלם נח לידיוס כשרה תשמיצ'נק מוצ'ה תשמיצ'נק תאצ'י גלוריה דיוס הללוי פורסו מסעכה לירו נח תאצ'י גלוריה דיוס הללוי אלעד מראה כואקם צחון